Saksalainen Arthur Gottwald, jolla on alaraajahalvaus, joutui ikävään tilanteeseen lomamatkallaan Itävallassa. Vaikka hänellä oli saksalainen vammaiskortti, jonka pitäisi oikeuttaa hänet tiettyihin etuuksiin, Itävallan viranomaiset antoivat hänelle sakot, koska hän ei ollut ostanut tietullikorttia vaaditun ajan kuluessa. Tämä tapaus osoittaa, millaisia haasteita vammaiset kohtaavat matkustaessaan EU-maiden välillä, kun heidän vammaisasemaansa ei tunnusteta. Ratkaistakseen ongelman EU aikoo ottaa käyttöön koko unionin laajuisen eurooppalaisen vammaiskortin. Kortin tavoitteena on helpottaa liikuntaesteisten henkilöiden vapaata liikkuvuutta EU:ssa antamalla heille tunnustettu todiste vammaisasemastaan. Tässä podcastissa tarkastelemme eurooppalaisen vammaiskortin ja vammaisten henkilöiden pysäköintiluvan käyttöönottoa ja mahdollisia vaikutuksia.

0: Euroopan komission keräämien tilastojen mukaan noin joka neljännellä aikuisella EU:ssa on jonkinlainen toimintarajoite. Tämä suuri luku osoittaa, miten tärkeää on puuttua vammaisten kohtaamiin haasteisiin. Koko EU:n kattavan eurooppalaisen vammaiskortin ja eurooppalaisen vammaisten henkilöiden pysäköintiluvan käyttöönotto on virstanpylväs EU:n vammaislainsäädännön kehittämisessä. Nämä kortit perustuvat aiempiin aloitteisiin. Niiden tarkoituksena on parantaa esteetöntä liikkumista ja edistää osallisuutta. Ne perustuvat erityisesti kahdesta olemassa olevasta aloitteesta saatuihin kokemuksiin. EU:n vammaiskorttia koskeva pilottihanke on ollut käytössä 8 jäsenvaltiossa ja vuodesta 2016. EU:n vammaisten henkilöiden pysäköintilupa puolestaan otettiin nykyisessä muodossaan käyttöön vuonna 1998. Sitä ei kuitenkaan aina tunnusteta eri jäsenvaltioissa, koska luvalla voi olla eri maissa erilaisia formaatteja. Näistä aloitteista saatujen kokemusten avulla koko EU:n kattavalla eurooppalaisella vammaiskortilla ja eurooppalaisella vammaisten henkilöiden pysäköintiluvalla pyritään sujuvoittamaan prosessia, jonka avulla voi saada vammaisuuteen liittyviä oikeuksia. Tällaisia voivat olla isommat pysäköintiruudut tai maksuton pysäköinti. Niitä voivat olla myös alennetut maksut ja erityisoikeudet julkisessa liikenteessä, kulttuuritapahtumissa ja museoissa sekä vapaa-ajan ja urheilukeskuksissa EU:n alueella matkustettaessa. Eurooppalainen vammaiskortti on saatavilla sekä digitaalisessa että fyysisessä muodossa. Se on kätevä ja yleisesti tunnustettu todiste liikuntaesteisyydestä. EU:n jäsenvaltiot voivat myöntää näitä monikielisiä kortteja, joissa on teksti englanniksi ja yhdellä tai useammalla kansallisella kielellä.
1: Vaikka eurooppalainen vammaiskortti tarjoaa monia etuja, on myös tärkeää tiedostaa sen rajoitukset. Se on esimerkiksi tarkoitettu ensisijaisesti lyhytaikaiseen oleskeluun. Se ei siten välttämättä vastaa täysin niiden henkilöiden tarpeisiin, jotka muuttavat toiseen EU-maahan pidemmäksi aikaa. Se ei myöskään kata sosiaaliturvaetuuksia ja sosiaaliavustuksia, sillä kukin EU-maa hallinnoi niitä kansallisesti. Eurooppalainen vammaiskortti täydentääkin kansallisia vammaiskortteja tai todistuksia, mutta ei korvaa niitä.
0: Eurooppalaista vammaiskorttia koskevan lainsäädännön kehittämisessä kuultiin laajasti eri sidosryhmiä. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kannanotot ja julkiset kuulemiset, joihin osallistui vammaisia henkilöitä ja heidän henkilökohtaisia avustajiaan, olivat ratkaisevassa asemassa lainsäädännön muotoutumisessa. Lainsäädännössä pyritään noudattamaan YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista esitettyjä periaatteita. Toukokuussa 2023 järjestettiin tilaisuus, jonka aiheena oli osallistavan tulevaisuuden rakentaminen vammaisille henkilöille EU:ssa. Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola korosti avauspuheenvuorossaan eurooppalaisen vammaiskortin kiireellistä tarvetta.
2: Here we believe that persons with disabilities have the right.
1: Me katsomme, että vammaisilla henkilöillä on oikeus elää itsenäisesti ja saada asianmukaisia yhteisöllisiä palveluja. Pyrimme täyttämään tämän tavoitteen. Haluamme myös poistaa jäljellä olevat hallinnolliset rajoitukset, jotka heikentävät vammaisten henkilöiden oikeuksia. Odotammekin komissiolta tänä vuonna ehdotusta koko EU:n laajuisesta eurooppalaisesta vammaiskortista. On korkea aika tunnustaa vammaisasema vastavuoroisesti jäsenmaissa. Miksi emme ole vieläkään päässeet tähän?
0: Euroopan komissio ehdotti syyskuussa 2023 eurooppalaisen vammaiskortin käyttöönottoa ja helmikuussa 2024 neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät ehdotuksesta alustavaan yhteisymmärrykseen. Kun molemmat toimielimet ovat virallisesti hyväksyneet ehdotuksen, EU-mailla on 2,5 vuotta aikaa mukauttaa kansallista lainsäädäntöään ja 3,5 vuotta aikaa aloittaa direktiivin soveltaminen. Eurooppalaisen vammaiskortin käyttöönoton yhteydessä kansalliset verkkosivustot tulevat tarjoamaan kattavaa tietoa kortista. Lisäksi kaikkialla EU:ssa järjestetään tiedotuskampanjoita. Tämä aloite on tärkeä askel vammaisten oikeuksien suojelussa, sillä se helpottaa vapaata liikkuvuutta EU:n alueella ja edistää kaikkien yhtäläisiä oikeuksia ja osallisuutta vammaisasemasta riippumatta. podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta nimeltään Europol Radio.
3: I midten af april offentliggjorde Europaparlamentet resultaterne af den sidste EU-barometerundersøgelse inden EU-valget i juni. Ud fra resultaterne fremgår det, at borgerne er bekymret over den geopolitiske situation. I denne podcast fra serien Europa og mig kan du høre mere om parlamentets EU-barometerundersøgelse fra foråret 2024. Det næste valg til Europaparlamentet bliver afholdt den 6. til den 9. juni 2024. Den seneste EU-barometerundersøgelse viser, at et klart flertal af borgerne har tænkt sig at gå til stemmeurnerne. Interessen for valget og kendskabet til, hvornår det finder sted, er vokset siden undersøgelsen i efteråret. 6 ud af 10 borgere udtrykte interesse for det kommende valg, og mere end 7 ud af 10 sagde, at de sandsynligvis vil stemme. Resultaterne tyder på, at EU-borgerne er meget bevidste om betydningen af valget i den nuværende geopolitiske kontekst. 8 ud af 10 respondenter er nemlig enige i, at den gør det endnu vigtigere at stemme. Derudover viser resultaterne af undersøgelsen, at borgerne i EU ønsker, at parlamentet prioriterer bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse samt støtte til folkesundheden. Nogle af de ting, som de også ønsker, at parlamentet prioriterer, er støtte til økonomien og oprettelse af nye arbejdspladser samt EU's forsvar og sikkerhed. Når respondenterne ser på fremtiden, er topprioriteterne forsvar og sikkerhed for at styrke EU's position globalt efterfulgt af energi- og fødevaresikkerhed. Mens 40% af borgerne mener, at EU's rolle er blevet vigtigere de seneste år, mener 35%, at den fortsat er den samme. Næsten 3/4 af borgerne siger, at EU's tiltag har indflydelse på deres dagligdag, og 7 ud af 10 mener, at deres land nyder godt af EU-medlemskabet. Ved afslutningen af denne valgperiode har 81% af borgerne et positivt eller neutralt billede af Europaparlamentet, og et flertal af borgerne i EU ønsker, at Europaparlamentet skal spille en vigtigere rolle. I en kommentar til undersøgelsens resultater sagde Europaparlamentets formand Roberta Metsola:
4: "These elections will be pivotal because they will decide."
3: Dette valg bliver afgørende, fordi det vil påvirke, hvilken retning vi tager. Du vil være med til at forme Europas fremtid. Stem, lad ikke andre tage valget for dig. Undersøgelsen blev foretaget i februar af forskningsagenturet Verian på vegne af Europaparlamentet. Mere end 26.000 respondenter fra de 27 EU-lande deltog i undersøgelsen. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio.
5: Eurooppalaisten opiskelijoiden on nykyään entistä helpompi opiskella 2, 3 tai jopa useammassa eri maassa. Tämä on suurelta osin Erasmus-ohjelman ansiota. Yhä useammat opiskelijat aloittavat opintonsa yhdessä maassa ja jatkavat niitä jossain muualla. Opiskelijat voivat siis liikkua yhä helpommin maasta toiseen. Tämä on myös yleistymässä. Mutta miten voidaan standardoida useissa eri maissa saatu koulutus? Miten voidaan varmistaa, että eri maiden ja eri oppilaitosten myöntämät tutkinnot todella vastaavat toisiaan? Juuri siihen tarvitaan eurooppalaista opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmää, eli ECTS:ää. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tällä kertaa tarkastelemme eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän merkitystä ja alkuperää.
0: Katsotaanpa aluksi, mikä ECTS-järjestelmä oikeastaan on. ECTS-järjestelmä on eurooppalaisilla korkeakoulutusalueilla käytettävä väline. Sen ansiosta yhdessä korkeakoulussa suoritetut opintopisteet voidaan hyväksi lukea osaksi toisessa korkeakoulussa suoritettavaa tutkintoa. ECTS-pisteillä ilmaistaan opintosuorituksia, jotka perustuvat määriteltyihin oppimistuloksiin ja niihin liittyvään työmäärään. Euroopan unioni otti järjestelmän käyttöön vuonna 1989 osana Erasmus-ohjelmaa. ECTS on ensimmäinen ja ainoa pistepohjainen järjestelmä, jota on kokeiltu ja testattu Euroopan tasolla. Se onkin osoittautunut erittäin onnistuneeksi. Se kulkee käsi kädessä Bolognan prosessin kanssa, jolla on vuodesta 1999 lähtien yhdenmukaistettu korkea-asteen koulutusta Euroopassa. Suurin osa eurooppalaisen korkeakoulutusalueen 49 maasta on hyväksynyt ECTS-järjestelmän kansalliseksi opintosuoritusten järjestelmäksi.
5: Mutta miten ETCS-järjestelmä toimii? Yksi ETCS-opintopiste vastaa noin 25-30 työtuntia. Yksi lukukausi taas vastaa 30 opintopistettä. 60 opintopistettä vastaa koko vuoden opiskelua tai työtä, eli yhteensä 1500-1800 työtuntia. Normaalin lukuvuoden sisällä nämä pisteet jaetaan yleensä useisiin pienempiin moduuleihin tai kursseihin. Alimman korkea-asteen tutkinto on useimmiten laajuudeltaan 90-120 opintopistettä. Alemman korkea-asteen eli kandidaatin tutkinnon laajuus puolestaan on joko 180 tai 240 opintopistettä. Ylemmän korkea-asteen tutkinto eli maisterin tutkinto taas vastaa yleensä 90 tai 120 opintopistettä. ECTS-opintopisteiden käyttö jatko-opinnoissa eli tohtoritutkinnoissa vaihtelee. ECTS-opintopisteiden tärkein etu on, että niiden avulla voi validoida eri opintotasoja, vaikka pitäisi taukoa. Jos keskeyttää opiskeluun ansaittuaan tietyn määrän opintopisteitä, niitä ei tarvitse suorittaa uudelleen, jos jatkaa opintojaan pari vuotta myöhemmin tai toisessa maassa. Ansaitut ECTS-opintopisteet ovat voimassa koko elämän. Näiden pisteiden avulla oppilaitokset voivat myös luoda eri opintoväyliä. Jos on esimerkiksi suorittanut taloustieteen, oikeustieteen tai liikkeenjohdon kandidaatin tutkinnon, voi osallistua kauppakorkeakoulun maisteriohjelmaan opintojen vastaavuuksien ansiosta. Joskus yhteys kahden kurssin välillä ei ole aivan ilmiselvä. Esimerkiksi viestinnän perustutkinto voi avata tien kriminologian maisterin tutkintoon. Toisinaan tietyt koulut edellyttävät tietyn määrän lisäopintoja, joiden ansiosta opiskelijat voivat valita uuden opintolinjan menettämättä jo saavutettua edistystä.
0: ECTS-järjestelmä mahdollistaa myös erityyppisten opiskelumuotojen, kuten korkeakouluopintojen ja työssäoppimisen yhdistämisen saman koulutusohjelman sisällä tai pidemmällä aikavälillä. Useimmat jatko-opinto-ohjelmat, kuten ylimääräiset maisterintutkinnot tai yliopistotutkinnot, edellyttävät vähimmäismäärän ECTS-opintopisteitä. ECTS-järjestelmä mahdollistaa myös arvosana-asteikkojen yhdenmukaistamisen eri maiden välillä. ECTS helpottaa esimerkiksi kansainväliseen vaihtoon tai stipendia hakevien opiskelijoiden hakemusten vertailua. ECTS-arvosteluasteikko kehitettiin vertailukohdaksi ja helpottamaan opiskelijoiden ja heidän akateemisten profiiliensa siirtoa eri korkeakoulujen välillä eri puolilla Eurooppaa. Arvosanat annetaan asteikolla A:sta F:ään. Ne sisältävät myös avainsanoja ja lyhyen kommentin. Kukin oppilaitos voi soveltaa vapaasti ECTS-arvostelujärjestelmää oman opetusmallinsa mukaisesti. Kun opiskelija valmistuu, ECTS auttaa tekemään muista asiakirjoista, kuten tutkintotodistuksen liitteestä, selkeämpiä ja helpompia käyttää eri maissa. Tutkintotodistuksen liite sisältää tietoja, joiden avulla työnantajien ja oppilaitosten on helpompi ymmärtää tutkintoa.
5: Kuten näet, ECTS-järjestelmä auttaa lisäämään liikkuvuutta Euroopassa. Entistä avoimempi Eurooppa tarkoittaa sitä, että ihmiset voivat tavata vertaisiaan muista maista, tutustua muihin kulttuureihin ja vaihtaa mielipiteitä heitä kiinnostavista asioista. ECTS-järjestelmä antaa opiskelijoille kaikkialla Euroopassa mahdollisuuden tehdä juuri näitä asioita. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
6: Консорциумът гръцки, германски и британски журналисти спечели наградата за журналистика Дафне Каруана Галиция за 2023 година. Тяхното разследване беше посветено на происшествието с плавателния съд Адриана на 14 юни 2023 година край бреговете на Пилос, югозападна Гърция. При потъването на рибарския кораб, напуснал Либия няколко дни по-рано, загинаха над 600 мигранти.
7: Liberté d'expression.
8: Freie Meinungsäußerung.
9: Libertad d'expression.
10: Libertad d'expressione.
11: Di la verità anche se la tua voce trema.
12: Daphne Caruana Galizia.
6: Отличеният материал носи заглавието «Смърт в най-тъмните дълбини на Средиземно море, пред изключените камери на органите. Той е резултат от съвместно разследване на гръцката медия Соломон, германската неправителствена организация Forensis, германския обществен радио и телевизионен оператор ARD и британския вестник The Guardian и разкрива как най-смъртоносното корабокрушение с мигранти през последните години се е случило в резултат на действия на гръцката брегова охрана. То разкри и несъответствия в официалните доклади на гръцките власти. Журналистите са събрали сведения от над 20 оцелели от корабокрушението. Те също са проучили съдебни документи и са разговаряли с източници от бреговата охрана. Техните проучвания сочат, че са били пренебрегнати възможности за спасяване, както и предложения за оказване на помощ. Същевременно, според разказите на оцелелите, именно опитите на гръцките власти да изтеглят риболовния кораб, в крайна сметка са допринесли за неговото потъване. Гръцката брегова охрана отрича да се е опитвала да тегли плавателния съд. Forensis е направила реконструкция на събитията от трагичната нощ, като е използвала интерактивен 3D модел на траулера, данните от дневника и показанията на капитана на бреговата охрана. Журналистите също така са анализирали информация относно траекторията, данни за морския трафик, сателитни изображения и видеоклипове заснети от близките кораби и други източници.

0: Pikamuotia purkamassa. EU uudistaa pukeutumisen pelisääntöjä. Vaatekaapissasi on luultavasti ainakin yksi teepaita, jonka tarinaa et ehkä haluaisi kuulla. Sen on ehkä valmistanut joku, joka on alipalkattu ja ylityöllistetty ja jolta on evätty perusoikeudet. Paita on valmistettu puuvillasta, jonka kasvattamiseen on tarvittu peltoalaa, kemikaaleja, energiaa ja noin 2700 litraa vettä. Kaikki tämä sellaisen vaatekappaleen takia, joka saattaa jo parin käyttökerran jälkeen jäädä kaappiin. Tavallisen teepaidan taustalla on tarina, jota kannattaa pohtia ajatuksella. Kun tajuamme pikamuodin monet vaikutukset, voimme alkaa tehdä parempia ja kestävämpiä valintoja. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa kerromme, miten EU torjuu pikamuodin haitallisia vaikutuksia. Miksi pikamuodin suosio kasvaa kasvamistaan? Syy löytyy meistä itsestämme. Tarkastellaanpa ensin kulutustottumuksiamme. Shoppailu voi tuntua palkitsevalta. Amerikkalaiset Stanfordin, MITin ja Carnegie Mellonin yliopistot ovat selvittäneet asiaa. Niiden tutkimuksissa on käynyt ilmi, että kun silmiimme osuu jokin erityisen houkutteleva vaatekappale, aivoissa erittyy dopamiinia. Se on välittäjäaine, joka yhdistyy mielihyvän ja palkitsevuuden tunteisiin. Jos vaate on edullinen, tunnemme mielihyvää vieläkin voimakkaammin.
1: Pikamuotibisnes perustuu juuri tähän tunnereaktioon. Sitä hyödyntävät esimerkiksi verkkoalustat Shein ja Temu sekä monet tunnetut vaatevalmistajat. Ne tuottavat huimia määriä muotivaatteita pilkkahinnalla ja laittavat ne nopeasti myyntiin. Trendit vaihtuvat jatkuvasti ja kauppojen hyllyille ilmestyy joka viikko uusia tuotteita. Viesti on yksinkertainen. Osta, käytä pari kertaa ja osta sitten lisää. Euroopassa 4–9% kaikista myydyistä tekstiilituotteista päätyy tuhottavaksi ennen kuin niitä on käytetty kertaakaan. Juuri näin pikamuoti toimii. EU:ssa keskiverto kansalainen ostaa vuosittain 19 kiloa vaatteita ja heittää pois 12 kiloa. Ostokset ehtivät hädintuskin vaatekaappiin, kun ne jo korvataan seuraavalla halpatuotteella. Hintalappu ei päätä huimaa, mutta vaatteiden todellinen hinta ympäristölle ja niitä valmistaville työntekijöille on valtava.
0: Euroopan ympäristökeskuksen mukaan tekstiiliteollisuus on yksi niistä aloista, jotka vahingoittavat ympäristöä eniten. Se on ruoantuotannon ja asumisen jälkeen yksi aloista, joilla kulutetaan eniten vettä ja maavaroja. Esimerkiksi puuvillan viljelyyn tarvitaan hurjia määriä vettä ja paljon viljelymaata. Puuvillasta valmistetaan erilaisia kankaita, muun muassa farkkukangasta. Viljelyssä käytetyt torjunta-aineet vaarantavat viljelijöiden ja lähialueiden asukkaiden terveyden. Vaatteiden valmistuksen aikana vaikutukset kertautuvat. Tekstiilituotanto aiheuttaa noin 20% maailman puhtaan veden saastumisesta. Syynä ovat erityisesti kankaiden värjäyksessä ja käsittelyssä käytettävät kemikaalit.
1: Muotiteollisuus on syypää myös suureen määrään kasvihuonekaasupäästöjä. Vaatteiden tuotanto- ja toimitusketjut ovat usein pitkiä ja monivaiheisia. Vaatteet matkaavat mantereelta toiselle ennen kuin ne lopulta päätyvät vaatekaappeihimme. Monet niistä valmistetaan tekokuiduista, kuten polyesteristä ja nailonista, joiden hajoaminen kestää satoja vuosia. Tämä on saanut aikaan toisen kasvavan ongelman, nimittäin mikromuovisaasteen. Synteettisistä vaatteista irtoaa joka pesussa pieniä muovikuituja veteen. Ajan mittaan valtameriin on kertynyt satoja tonneja tekstiileistä lähtöisin olevaa mikromuovia. Entä mitä tapahtuu sitten, kun heitämme jonkin vaatteen pois? Tällä hetkellä alle 1% käytetyistä vaatteista kierrätetään uusiksi tekstiilituotteiksi. Valtaosa niistä poltetaan, hylätään kaatopaikalle tai viedään ulkomaille käsiteltäväksi. EU:sta lähetetään laiva lasteittain pikamuotia muualle, usein Afrikkaan. Siellä se päätyy kaatopaikoille ja rasittaa paikallisia käsittelyjärjestelmiä sekä saastuttaa maaperää ja pohjavettä.
0: Haitat eivät liity kuitenkaan pelkästään ympäristöön. Parlamentin jäsen Lola Sanchez-Calvente esitteli parlamentin mietinnön, joka käsitteli kestäviä ja kiertotalouteen perustuvia tekstiilejä koskevaa EU:n strategiaa. Hän totesi seuraavaa.
2: Kun kaupoissa myydään erittäin halpoja vaatteita, se tarkoittaa, että vaatteen valmistaneille työntekijälle maksetaan hyvin vähän.

0: ja oikeudenmukaiset työolot vaatetusalalla ja nosti esille polttavia kysymyksiä halpavaatteiden todellisesta hinnasta. Nämä aiheet ovat toistuneet poliittisissa keskusteluissa jo vuosien ajan, ja muotiteollisuuden ongelmat ovat nousseet korkeammalle poliittisella asialistalla.
1: Euroopan komissio esitteli vuonna 2022 kestäviä ja kiertotalouteen perustuvia tekstiilejä koskevan EU:n strategian. Sen tavoite on yksinkertainen. Vuoteen 2030 mennessä EU:ssa myytävien vaatteiden pitäisi kestää käytössä pidempään ja niiden korjaamisen pitäisi olla helpompaa. Niissä tulisi myös käyttää enemmän kierrätettyjä materiaaleja. Osana tätä strategiaa EU on toteuttanut erilaisia toimia, joilla torjutaan pikamuodin haittoja. Niistä ensimmäinen on kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskeva asetus. Näiden ekologista suunnittelua koskevien sääntöjen ansiosta EU on vuodesta 2024 alkaen voinut asettaa vähimmäisvaatimuksia tuotteiden kestävyydelle ja laadulle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaatteet on tehtävä kestämään, eikä ainoastaan edistämään myyntiä. Oletko huomannut, että vaatteiden vetoketjut hajoavat usein ensimmäisenä? Uuden asetuksen myötä esimerkiksi vetoketjujen ja nappien on kestettävä paremmin käyttöä, ja ne on voitava korjata helpommin. Lisäksi EU on kieltänyt myymättä jääneiden vaatteiden hävittämisen. Myymättä jääneitä vaatteita ei siis enää saa tuhota, vaan niihin sovelletaan niin kutsuttua saastuttaja maksaa -periaatetta. Vaatevalmistajien täytyy siis ottaa vastuu aiheuttamastaan jätteestä. Niiden pitää maksaa osa markkinoille tuomiensa vaatteiden keräys- ja kierrätyskuluista. EU valmistelee myös digitaalisen tuotepassin käyttöönottoa. Sen myötä kuluttaja voi skannata QR-koodin ja saada siten tietoa siitä, mistä vaatteen raaka-aineet ovat peräisin, missä kangas on valmistettu ja missä vaate on ommeltu.
2: Euroopan parlamentti on toistuvasti vaatinut tekstiilialaa siirtymään pikamuodista kohti kiertotaloutta. MEPien mukaan vaatteet olisi tehtävä kestämään ja korjattava ennemmin kuin heitettävä pois. Elinkaarensa lopussa tekstiilit olisi voitava kierrättää. Parlamentti on osaltaan tehnyt näistä periaatteista todellisuutta antamalla lainsäädäntöä jätteistä ja kestävistä tuotteista. Nämä säännöt sitovat nyt EU-maita ja EU:n markkinoilla toimivia yrityksiä. Parlamentin jäsen Delara Burkhardt on johtanut parlamentin työtä tekstiilialan kestävyyden edistämiseksi. Hän totesi seuraavaa.
3: Käytössämme on jo merkittäviä välineitä, joilla kuluttajat voivat saada tuotteista enemmän tietoa. Meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että taakka ei jää kuluttajien kannettavaksi. Tekstiilialan kestävyyden takaamiseksi tarvitaan pakollinen ja lainsäädäntöön pohjautuva perusta.
0: Kun siis seuraavan kerran poimit T-paidan kaupan pinosta, pysähdy hetkeksi miettimään. Lue etiketti. Pohdi, mistä vaate on peräisin ja mihin se päätyy sinun jälkeesi. Entä jos vaatevaraston jatkuvan uudistamisen sijaan valitsisit kaappiisi vähemmän vaatteita? Voisit valita laadukkaampia, ajattomia vaatteita, jotka kestävät vuodesta toiseen. Jos haluat säästää rahaa, voit tehdä löytöjä käytettyjen vaatteiden liikkeissä. Samalla annat vaatteille uuden elämän. Halvoilta vaikuttavien tavaroiden todellista hintaa ei makseta sinun kukkarostasi. Maksajiksi päätyvät maapallomme sekä tavalliset ihmiset vielä pitkään sen jälkeen, kun muoti on jo vaihtunut. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
4: Už od roku 2011 oslavujeme vždy 13. októbra Medzinárodný deň zrozumiteľného jazyka. Možno sa pýtate, čo to má spoločné so mnou? V skutočnosti však viac, než si myslíte. Predstavte si, že ste na večeri, kde jeden z hostí neustále používa výrazy, ktoré by si musel azda každý vyhľadať v slovníku. No nevadilo by vám to? Prečo sa tu ten človek tak predvádza? Používanie zložitých či nejasných výrazov totiž komunikáciu nerobí plynulejšou, ale ju naopak sťažuje. Medzi ľuďmi tak vznikajú zbytočné bariéry. A pritom to robíme všetci. Často ani netušíme, že používame slová, ktorým ostatní nerozumejú. Či už ide o odborný žargón, termíny súvisiace s našou prácou, alebo výrazy, ktorým rozumie len málo kto. Dá sa to však aj inak. Vždy sa môžeme pokúsiť nájsť jednoduchý